Mimi ni muni nani? Kila mtu ajiulize, we uko nani juu hii wakati kwenu kugisu uko vile? Uko nani? Umemulipa Mungu nini ili akufai gisi uko leo? Mbona leo uko napumua? Ijapokuwa una matatizo me uko napumua tu. Kuku wenye sayi, basha dae, bengine basha fariki, bengine balikati wakati. Na bengine bolemi mababiba sayi. Atana bengine bakufa mwebola muzengine magonjo. Bengine walifa majale. Sasa we uko nani juu kwe gisi uko pale? Ulimupa Mungu nini? Ulimulipa nini? Mwimbaji amesema, na ile ni ujumbe kila mtu ajiulize. Mimi ni nani ili unikumbuke? Basi, mon technicien, la chanson prévue, on y va. Nous bougeons, nous dansons au rythme de la mélodie préparée. Yes.